meg sjå. Jeg har kjøkt det på. Har ni måste hit. Så der går det for du. Der lærer hokset. Mir legt zwei Sekret. Og